0: Mikrofon ist das Ende. Radio City.
1: Så har då Radio Syds skeppsklockan slagit sina 12 slag. Det är midnatt på Öresund och härifrån Radio Syd ska musiken fortsätta fram till klockan 3 i natt. Närmast ska vi ta en titt i stjärnkikaren för att träffa vår midnattsgäst. Och ikväll får vi stifta bekantskap med...
2: Bobby Darin.
3: This past I was taking the bell.